0: Faro, con Mara Torres. Radio Vigo. Cadena SER.
1: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: A contaminación na ría de Pontevedra. Ence, a papeleira, está na beira da ría de Pontevedra dende 1959. Imaginen se estará ou non amortizada. A empresa está en dominio público, na zona marítimo terrestre, pegada ao marisqueo da Meisa. Hai poucos anos conseguiu unha prórroga e, aínda que Greenpeace, o Concello de Pontevedra e a Asociación pola Defensa da Ría a recorreron e fallaron a favor dela, Audiencia de Pontevedra e Audiencia Nacional, agora o Tribunal Supremo acepta 60 anos máis de vida a empresa, que non é vida para a ría nin para a seguridade dos seus traballadores. O empresario, contento.

0: El Faro, con Mara Torres, en la SER.
1: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Vigo, Cadena SER.
3: En Radio Vigo Cadena SER, Volvoretas no tempo, por Xesús Franco.
4: María del Carmen Quintero Corredoira, Mari Quintero, fotógrafa de todo fotografable. Naceu na Coruña e co paso dos anos estableceuse en Vigo, no Hotel Alameda. É viguesa distinguida polo concello. En 1981, no segundo Congreso Nacional de Fotografía, recibiu o premio al mejor fotógrafo de España, así como la medalla de oro y brillantes en el 2001 en Sevilla, entre outros moitos premios profesionais. Os 15 anos, en Lugo, no Círculo das Artes, montou unha exposición Nuevos Horizontes de la Fotografía, converténdose na primeira muller fotógrafa galega en facela. O longo da súa vida, retratou a personaxes ilustres, entre eles a Manuel Fraga e José Manuel Beiras. Foi moita xente de Vigo quen pasou e pousou polo seu estudo, entre eles a miña nai, retrato que gardo como xoia. Grande, moi grande, Mari Quintero.
1: LASER, el sonido de la vida.

0: la DGT creo que tiene que ver con el adelantamiento a ciclistas en carretera.
1: Sí, no solo a ciclistas, peatones, ciclistas, peatones, vehículos de tracción animal e incluso, ojo, que esto sí que es importante y me parece una medida buena, a cualquier vehículo que esté averiado o si una grúa está realizando labores de recogida de un vehículo averiado en vías interurbanas. Debemos reducir la velocidad máxima de la vía en 20 kilómetros a la hora. Por ejemplo, voy Bayona a La Guardia, carretera convencional, 90 kilómetros a la hora, quiero adelantar una bici, tengo que ponerme a 70. Quiero sobrepasar a un vehículo de tracción animal, 70. A un peatón, 70. A un vehículo averiado, 70. Y a mayores, seguimos manteniendo la distancia lateral de unos 50 o más. Y siempre la letra pequeñita que dice invadir total o parcialmente el carril contiguo. O sea, no solo vale el metro y medio. Con las bicis hay una modificación que es en todo tipo de vías, que no solo ya nos vamos a hablar de separación lateral, también hablaremos de separación frontal. Siempre que llevemos una bici delante nuestra, debemos guardar una distancia de seguridad de al menos 5 metros con la bicicleta que va delante nuestra. O sea que es otro problemilla en ciudad, que muchas veces nos encontramos en una bici, la bici arranca de un semáforo, pues ahí hay que tener mucho cuidado, porque 5 metros es casi la longitud de una furgoneta.
0: Isidro, ¿nos hemos dejado algo en el tintero o hemos resumido lo más destacado de estos cambios en la normativa de la DGT, por tanto del tráfico a partir del 1 de octubre?
1: Yo creo que hemos resumido casi todo lo más importante, simplemente que el uso de vehículos de movilidad personal, o sea, lo que vulgarmente llamamos patinetes, desde el 1 de octubre, solo los podrán manejar personas mayores de 15 años y que sí que también es cierto que cualquier repartidor, rider, llámese de comida, etcétera, etcétera, lleve el vehículo que lleve, da lo mismo que vaya en bicicleta, que vaya en moto, que vaya en patinete, tiene que, tanto de día como de noche, llevar siempre las luces puestas y a mayores un chaleco reflectante para ser más visible.
0: Isidro Vázquez, un placer de nuevo saludarte en este tiempo, el Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, y de dar a conocer a nuestros oyentes todos estos cambios que son importantes a tener en cuenta, sobre todo, decimos, los motoristas, a partir de la próxima semana del día 1. Y te escuchamos, como siempre, cada domingo en Cambio de Rasante con Antonio Soto. Un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Cambiamos ahora de asunto porque se celebra en este Sintre xa a Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción e o Festival das Linguas e as Culturas, que será este sábado, pero todo nunha semana de diferentes actividades que queríamos comentar cunha das responsables da organización deste evento, pois que o que busca principalmente pôr en valor a diversidade lingüística. Ela é María Méndez. María, que tal? Moi boa tarde.
2: Iba a decir bons días, pero boa tarde.
0: Que poñedes en marcha dende a Universidade de Vigo, dende diferentes facultades, como a de Filoloxía e Traducción, Belas Artes, o Instituto de Investigación da Lingua, e que tedes como principal novidade, podemos empezar por aí, que facedes un evento especial este sábado na Praza do Berbés, onde, vamos, non sei que non hai, esa é a pregunta.
2: Sí, exactamente. Este sábado botamos os restos, montamos o que viñemos facendo noutros anos, pero dunha forma máis espaciada polo tempo, non? Facíamolo durante todo setembro, e o que fixemos este ano foi darlle un pouco máis empaque, porque ao estar todos xuntos sábado, pois tamén é máis práctico, é máis visible, e pensamos que tamén a xente vai disfrutar máis, porque vai ter todo xunto, é moito máis cómodo, non? Porque igual quería ir unha actividade de un ano, pero claro, non podía ir porque era unha tarde, e pensamos que tamén un sábado axuda, non? A que a xente poida participar en todas as actividades que preparamos.
0: Porque haberá unha zona chamada Begoña Caamaño de charlas, outra zona a Luisa Villalta de actuacións, unha zona central, zona Palilleiras con obradoiros, zona Xabarén con xogos, e zona Cantareiras con bailes e música. Non me dixen ningunha,
2: dice,
0: creo, María.
2: Temos de todo, eh?
0: Sí, sí.
2: A idea era expresar que as linguas e as culturas están relacionadas en moitos aspectos. Temos unha actividades de literatura que se cadra o que a xente espera máis, pero tamén a lingua é co que expresamos a música, non? As cancións, imos ter rap, imos ter baile, un concurso de baile K-pop, Entón, pois, entender que todo vai da man e que a diversidade lingüística tamén é diversidade cultural, non? Porque ao final, claro, a diversidade das linguas é que son as persoas, porque son as persoas que nas falan, non? Entón, entender todo o que implica a literatura, a música, os bailes, as tradicións, o folclore, e todo que, pois, obras de teatro temos tamén, como dicías, un pouquiño de todo. O que queremos é eso, acercar as culturas e a diversidade do mundo á xente, non? Á cidadanía.
0: Sí. E para todos os públicos, entendo, por exemplo, se é unha zona de xogos tradicionais, para que tamén se vaya en familia este sábado Berbés.
2: Esa idea. Ademais, temos un xantar popular, a idea que todo o mundo traia o seu tupper, que se xa aberto, eso, non? Para todo o mundo. Poden vir as familias, porque ademais hai un parque infantil ali na Pasado Berbés. Nos imos ter xogos, xogos celtas, xogos mexicanos, imos ter xogos malayos, chineses, así que vai haber certa diversidade de cousas que poden facer cos nenos, aparte de que está o parque infantil, que tamén. Temos un fotocol de roupa chinesa, por exemplo, tradicional, que tamén temos traxes para peques, entón, penso que é para todos os públicos, é para todos os gustos, atreveríame a dicir.
0: Isto, o sábado, o terceiro Festival das Linguas e as Culturas, que quizáis é o evento central, pero temos moitos máis. Por exemplo, que están abertos a máis a todo o público, mañá unha tertulia moi interesante que se chama Letras en Feminino.
2: Letras en Feminino, exacto. No edificio da Diputación, na Rúa Eduardo Chao, no centro, temos unhas charlas de divulgación sobre a literatura escrita por mulleres. Ou sobre mulleres, pero sobre todo por mulleres. Por exemplo, temos unha charla sobre literatura africana, porque é moi moi descoñecida, non? E sobre todo literatura africana escrita por mulleres e con corte feminista, non? Para entender outros marcos, porque ás veces cando lemos literatura lémola sen entender ben que o que reflicte ou que o que pasa, non, nesa sociedade. E darlle voz ás mulleres, non? Pois eso sempre sempre é interesante. Ou temos, por exemplo, para que a xente saiba tamén o que facemos de investigación, unha profesora que vén da Universidade de Sevilla, que traballa cos arquivos antigos da época medieval da Duquesa de Alba. Onda. E vai contar, pois, todas as intríngulis, as cartas persoais que escribían, pois, para que a xente entenda tamén como se estuda cos arquivos e como a parte lingüística filolóxica aporta información o contexto histórico, non? Entón, como ves, temos aí unhas cantas charlas sobre varios temas, nada no edificio da Diputación, eso é mañá pola tarde.
0: Sí, de 5 a 8 da tarde. E xa, os xoves, tamén horario de tarde, na Casa Galega da Cultura,
2: correcto,
0: de 6:30 a 8:30, unha mesa redonda moi interesante, sobre todo, a mellor, para a xente tamén que está comezando a escribir, quera saber un pouco como funciona o mundo editorial, de autores de aquí, galegos,
2: e para
0: de Vigo,
2: cunha
0: mesa
2: para
0: redonda.
2: Para entender, sí, sobre todo para que a xente entenda como se fai un libro, que pasa, como se traballan as editoriais, como é a corrección, como é a traducción. Tamén vai haber persoas autoras, non? Entón, é un coloquio para entender que é o que se espera tamén que a xente, non? Que poida facer preguntas de como é o proceso escritor, de edición do libro, entender un pouquinho, acercar a xente o que vemos, non? Que logo nos vemos o libro, non entendemos todo o traballo que hai detrás, de todas as reflexións e correccións que hai. Entón, era un pouco como para acercar e poder tamén reflexionar sobre como estamos agora, non? Os retos que pode ter agora, pues, co libro digital, a inteligencia artificial, todas estas cousas que estamos preparando todos os días, pero vimos facer ese coloquio todo reunido, non? Sí. E con, como sabíxedes, con xente super top e puntera.
0: Sí, estarán autoras Paula Merlán, Ana Varela e Manuel Esteban, a traductora Tamara,
2: sí,
0: Andrés, e as editoriais Catro Ventos, Galaxia e Malafera. Non me dixo ninguén atrás.
2: No, está perfecto. Ademais, dixes que estemos aí un ramillete de xente maravillosa.
0: Tamén, isto o xoves, terceira xornada, Investiga. Isto no Museo,
2: exacto,
0: Marco.
2: Exacto, na rúa, en Príncipe, ali, diante do Marco, ajá, por terceiro ano consecutivo, imos levar estudantes de final de carreira, de final de máster, e que están a facer a súa tese de doutoramento, a rúa, para que lle expliquen á sociedade o que se fai na investigación de linguas, traducción, literatura, etc. Porque parece que como que nas investigaciones se entende moi ben, entón é unha forma de que estas persoas, estes estudantes, poidan explicar o que fan, collan un pouco tamén de tablas, non? Levar a sociedade a importancia da traducción no noso oído tamén. Entón, como dicía, por terceiro ano, imos poñer ali os seus traballos, os pósteres, van falar coa xente, explicarlle no que investigan, é unha actividade que sempre funciona moi ben, acércanse todo tipo de persoas, cotillean, preguntan, e sorpréndense moito, non? Porque ás veces os temas parece que a xente non se imagina, pois, por exemplo, a traducción de videoxogos, pois hai moito que rascar, con cousas que consumimos, e non pensamos que hai algo aí detrás que traballar e investigar, non? Entón, é unha cousa, unha experiencia moi bonita, e ademais se sente moi maja cos estudantes, e iso é bonito, unha experiencia moi chula. Sí.
0: Xa para rematar, María, para xente que queira coñecer toda a programación desta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, onde ponde consultala? Tedes así unha páxina web ao respecto?
2: Sí, temos a páxina web que se chama exactamente así, Semana das Linguas, e, pues, bueno, se poñen en Google, isto non hai xa, sabes? Sí. non é tan complicado, porque pos en Google, Semana das Linguas e as Culturas, Uvigo, claro, porque igual sabemos que, por exemplo, mira, outro día enterámonos de que tamén celebran isto en Lovaina co mesmo nome, pero non fomos primeiro.
0: Aí en Bélxica.
2: Sí. Exacto, e dixemos, fomos os primeiros, pero eles tamén teñen unha festa das linguas da cultura, non lle cotillamos moito, pero tamén hai por aí, pero claro, poñendo a Universidade de Vigo, xa está.
0: Perfecto, pois María Méndez, unha das organizadoras deste evento que teremos da Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, co evento central este sábado no Berbés, ao Festival das Linguas e as Culturas. Que vaya moi ben e moitas grazas pola atención con nos, no hoy por hoy Vigo e Baixo Miño.
2: Moitas grazas, esperamos vos. Chao, chao, grazas.
0: E agora, ímonos a coñecer a previsión do tempo con Meteo Galicia.
3: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
0: Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: Bueno, seguimos igual aquí, pasando calor. Antes da chegada do outono.
4: Sí, seguimos con tempo de auténtico verán, tempo seco, soleado, con temperaturas que hoxe as máximas en Vigo estarán sobre os 33 graus. Uh-huh. Os ventos moi frouxos de dirección variable. Mañá será unha xornada moi semellante tamén a de hoxe. Esta noite vai haber algunha brétema costeira, pero mañá xa durante o día se separarán do litoral e permitirán, pois, novamente disfrutar dunha xornada de tempo seco e soleado. Uh-huh. Mañá mínima sobre os 18 graus, máximas de 31, xa un pouco máis baixas que as de hoxe, pero aínda así totalmente propias do verán. Sí.
0: Para os do clube de Prochoiva, creo que a vindeira semana haberá boas novas para eles.
4: Sí, para eles haberá boas novas a próxima semana.
0: E para os encoros, que tamén necesitan auga, que é fundamental. Ana Laje, Meteo Galicia, moitas grazas pola información, bo día.
4: Moi ben, grazas e moi bo día.
5: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
0: Hasta aquí está la primera parte del Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño, que ha pasado realmente rápido. Después a la vuelta estará con nosotros la doctora Pardiñas. Tendremos al delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. Agustín Vigo, como siempre, dando consejos de ciberseguridad. Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para hablarnos del nuevo proyecto que tienen en común en esa Eurocidade con Valença do Miño. Todo ello con Chiqui García en la parte técnica, así que en breve actualizamos la información nacional e internacional y unos 10 minutos estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. Hasta ahora.